No sa sa na ma yang a la yu no Ta lang pa wa ta la pa Khena ta la Tu me la ta lang te Rang ye la ye la Par ki ma khe kong la Chu lan jo vi Ta na ya sa chu la Ta la pa yu no Tim te kong la